0: uveče. Narodni radio novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

čuda lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Оно што други пречуткују.
1: Добро јутро, овог утрка, 18. маја, желе вам из режије Тоски реализатор Игор Тешић и студија Никола Јоксимовић, ево и тема којима ћемо се бавити током наредних пола сата. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje u oči posete Kini, koja počinje danas, da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. Tokom Putinove posete Kini biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Moskva ima ozbiljne očekivanja, poručuju iz Kremlja. Lavrov ocenio da evropski radikali i kijevski režim ne žele američko rešenje za Ukrajinu. Ruske snage izvele intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Kijeva i poboljšale položaje na području Donjecke Narodne Republike. Obruč oko Vladimira Zelenskog se sve više steže. Ruski bezbednostni izvori tvrde da je zbog korupcije u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump odložio je planirani vojni napad na Iran, koji je trebalo da počne danas, nakon što su ga to zamolili emir Katara, prestolonaslednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneli su sinoć američki mediji citirajući Trumpovo saopštenje. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian poručio je da Teheran neće pokleknuti ni pred jednom silom, niti žrtvovati dostojanstvo nacije, nakon novog zaoštrevanja retorike predsjednika Donalda Trumpa. Cene nafte nastavljaju da rastu, od juče su porasle za oko 3% zbog neizvesnosti u vezi s pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Prenos agencije navodeći da je američki rat protiv Irana do sada kompanije širo sveta koštao najmanje 25 milijardi dolara. Moskva nije dobila nikakve signale od Kijeva o spremnosti za sljedeću rundu pregovora. U stalnom smo kontaktu s Vašingtonom po ovom pitanju, izjavio je zamjenik ruskog predsjednika, ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, koji je učestvovao u dosadašnjim pregovorima sa Ukrajinom. On je poručio da Kijev treba da prekine agresivnu nacističku politiku i uključi se u dijalog zasnovan na sporazumima iz Enkoridža.

0: Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini koja počinje danas da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. Obraćanje ruskog lidera kineskom narodu i rukovodstvu prenosimo vam ovog jutra u celosti.
1: Dragi kitajski druzija, privjetstvujem vas. В очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
2: Dragi kineski prijatelji, pozdrav. Drago mi je što ću ponovo posjetiti Peking na poziv mog starog, dobrog prijatelja, predsjednika Narodne republike Kine, Xi Jinpinga. Redovne međusobne posjete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje i otključamo njihov zaista neograničen potencijal. Podsećam da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj uspostavljanju istinski strateške saradnje i sveobuhvatnog partnerstva u korist naših država i naroda. Danas rusko-kineski odnosi dostigli su zaista fantastičan nivo. Njihov poseban karakter ispoljava se u atmosferi uzajamnog razumevanja i poverenja, spremnosti za saradnju na obostrano korisnim i ravnopravnim osnovama, za vođenje dijaloga punog poštovanja, pružanje međusobne podrške po pitanjima koje se tiču suštinskih interesa dve zemlje, uključujući i zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva. Rusija i Kina samouvereno gledaju u budućnost i aktivno razvijaju kontakte u politici, ekonomiji i odbrambenoj sferi, šire humanitarne razmene, podstiču komunikaciju među ljudima, to jest zajednički rade sve što služi produbljivanju bilateralne saradnje i u cilju globalnog razvoja naših zemalja. Važno je što će upravo ta pitanja biti na agendi predstojećih pregovora u Pekingu. Iskreno cenim opredeljenje predsjednika Xi Jinpinga za dugoročnu saradnju sa Rusijom. Smatram da naši dobri prijateljski odnosi omogućavaju da se osmisle najsmeliji mogući planovi za budućnost i da ih zajedno pretvorimo u stvarnost. Rusko-kineska robna razmena nastavlja da raste. Davno je premašila granicu od 200 milijardi dolara. Međusobni obračuni u potpunosti se vrše u rubljama i juanima. Realizuju se značajne inicijative u najvažnijim oblastima saradnje. Posle uspešnog istovremenog održavanja godine kulture, u januaru su počele rusko-kineske godine saradnje u sferi obrazovanja i postale već 10. sličan međudržavni projekat u humanitarnoj sferi. Primetit ću da se u Rusiji sa velikim poštovanjem odnose prema viševekovnoj istoriji Kine, njenim dostignućima u kulturi, umetnosti i nauci, i mi smo zainteresovani za to da naši narodi postanu još bliskiji, da se još bolje razumeju međusobno, da usvoje sve ono dobro što postoji u bogatim tradicijama i nasleđu dve zemlje. Zato pozdravljamo uzajamno uvođenje bezviznog režima između naših država. To ne samo da će doprineti aktiviranju poslovnih i turističkih razmena, nego će otvoriti i nove mogućnosti za komunikaciju i uspostavljanje kontakata među građanima Rusije i Kine. Tesne rusko-kineske strateške veze igraju važnu stabilizujuću ulogu na svetskoj sceni. Pritom naše prijateljstvo nije upereno ni protiv koga, već radimo u korist mira i opšteg prosperiteta. Upravo u takvom duhu Moskva i Peking koordinisano se zalažu za zaštitu međunarodnog prava i odredbi povelje Ujedinjenih nacija u njihovoj celini sveobuhvatnosti i međusobnoj povezanosti, podržavaju aktivnu saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih multilateralnih struktura, dajući značajan doprinos rešavanju neodložnih svetskih i regionalnih problema. Uveren sam da ćemo zajedno i u buduće činiti sve moguće radi produbljivanja rusko-kineskog partnerstva i dobrosusedstva u cilju dinamičnog razvoja naše dve zemlje i dobrobiti naših naroda. U interesu podrške globalnoj bezbednosti i stabilnosti. Vidimo se uskoro u Pekingu. Hvala na pažnji.
1: Do skore vstriče, Pekinji. Blagodarju vas.
0: Tokom zvanične posete predsjednika Rusije Kini 19. i 20. maja biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio je u ponedeljak pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Poseta će biti posvećena 25-godišnjici sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dve zemlje, ali to neće biti jedini susret dva lidera ove godine, s obzirom na dinamične diplomatske aktivnosti u okviru BRICS-a, rekao je Ušakov. Putin i Si potpisat će i zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka. Na razgovorima će biti reči i o energetici, trgovini i infrastrukturnim projektima, uključujući saradnju u okviru gasovoda Snaga Sibira 2. Ušakov je odbacio spekulacije da je termin Putinove posete povezan s nedavnim boravkom američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer kako je objasnio, Moskva s kineskom stranom sve dogovore usaglašava unapred. On je ocenio da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli bez presedana visok nivo i da predstavljaju primer saradnje susednih država. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin bi u Peking trebalo da doputuje u drugom delu današnjeg dana. Dočekat će ga kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, a narednog dana na trgu Tiananmen bit će organizovana svečana zvanična ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu. Nakon toga će uslediti razgovori ruskog lidera s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ruska delegacija bit će jedna od najbrojnijih posljednjih godina. U Peking, pored Putina, putuju potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka centralne banke i čelnici najvećih kompanija, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Prema podacima Kremlja, trgovinska razmena Rusije i Kine dostigla je skoro 240 milijardi dolara, dok je saradnja posebno ojačana u oblasti energetike i visokih tehnologija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ima ozbiljna očekivanja od Putinove posete Kini. Oglasilo se i Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu, navodeći da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, kao i da dve zemlje nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose i podižu ih na viši nivo, donoseći svetu više stabilnosti i pozitivne energije. Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je skepticizam prema pozivima da ona ili njen prethodnik Gerhard Schröder budu posrednici u pregovorima između Rusije i Evrope o rusko-ukrajinskom sukobu. Ona je upozorila i da evropski političari ne bi smeli da podcenjuju predsjednika Vladimira Putina. Litvanski šef diplomatije Kęstutis Budrys pozvao je NATO da bude spreman za napad na Kaliningrad, dodajući da Zapadna vojna alijansa ima potrebna sredstva za uništavanje ruskih baza u toj eksklavi. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Miguel Angela Moratinosa, visokog predstavnika Alijanse civilizacija i inicijative pod okriljem Ujedinjenih nacija, da reaguje na progon kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini. Crnogorska uprava policije zabranila je koncert Marka Pajčina, poznatije kao Baja Malik Ninja, koji je za 21. maj najavljen u Pljevljima. Kako se navodi, koncert je zabranjen na osnovu bezbednosnih procena. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak od 30 igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se, kako prenose sportski portali, ponovo vratila Maja Ognjenović. Košarkaši Dubaija dočekat će budućnost iz Podgorice u Zenici u prvom meču polufinala play-offa ABA lige. Prva utakmica u seriji odigraće se 21. maja od 18 časova. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete kako je još jedan klijent advokata Srđana Aleksića, koji zastupa obolele od kancera kao posljedice dejstva osiromašenog uranijuma, tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije dobio presudu našeg suda u svoju korist.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da evropski radikali i režim Zelenskog ne žele predloženo američko rešenje za Ukrajinu. Ruske snage izvele intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Kijeva i poboljšale položaje na području Donjecke Narodne Republike. Zaporoška elektrana ponovo na meti Ukrajinaca. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Evropski radikali i neonacistički režim u Kijevu, predvođen Vladimirom Zelenskim, ne želi da dozvoli sprovođenje planova za rešavanje ukrajinskog sukoba, koje su predložile Sjedinjene države, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Govoreći o odnosima Vašingtona i Moskve, diplomata je rekao da Sjedinjene države pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa usvajaju nove sankcije protiv Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage pokrenule tokom noći intenzivan odmazni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, vojne aerodrome i lučku infrastrukturu. Snage Crnomorske flote uništili su bespilotni čamac oružanih snaga Ukrajine u severnom delu Crnog mora. PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 265 ukrajinskih dronova. Osim toga, ukrajinske oružane snage napale su i selo Borisov u Belgorodskoj oblasti dronom. Ruske jurišne snage poboljšale su svoje položaje u zapadnom delu Konstantinovke, saopštio je šef Donbasa Denis Pušilin. Također, uspesi ruskih snaga na severu Donjetske narodne republike približili su oslobođenje Svjatogorska. Uništeno je više od 100 heksakoptera Baba Jaga ukrajinske vojske na Harkovskom pravcu za nedelju dana. Tokom prošle nedelje ukrajinske oružane snage, uključujući i strane plaćenike, izgubile su više od 6.500 pripadnika. Kijev se aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata namernim ciljanjem civila i civilnih objekata u Rusiji, rekao je specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je naglasio da se to ne može tumačiti drugačije nego kao ratni zločin, kao i da se na odmazne akcije Rusije neće dugo čekati. Evropska unija i Ukrajina još uvek nisu potpisali 3 ključna dokumenta potrebna za kredit Kijevu, rekao je portparol Evropske komisije Balaš Ujvari. Konkretno, Evropska unija mora da odobri program makrofinansijske pomoći zasnovan na obavezama Ukrajine i da izmeni odredbe fonda kako bi ga podržala. Dok se ovi dokumenti ne usvoje, Brisel tehnički nije u mogućnosti da izvrši transfer. U međuvremenu, Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije, izjavila je da će Kijev dobiti tranšu već u prvoj polovini juna.
0: Obruč oko šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sve čvršće se steže, a u prilog toj tezi ide i činjenica da je u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene zbog korupcije, pišu ruski mediji. Ova afera mogla bi ozbiljno da uzdrma njegov politički položaj, oslabi podršku Zapada i dodatno produbi krizu poverenja u Ukrajini, kaže Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. Prema navodima ruskih medija koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednostnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za njeno hapšenje, ali se trenutno navodno odlučuje od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Izvor iz bezbednostnih struktura tvrdi da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice, počeo da trguje sa zapadnim partnerima, kaže Juri Orlov na početku razgovora za Sputnik.
5: Oko Zelenskog se steže obruč, jer sama činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu, govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
0: Orlov je uveren da bi korupciona afera povezana sa suprugom Zelenskog mogla ozbiljno da oslabi i ugrozi njegov politički položaj i unutar Ukrajine i na Zapadu. On smatra da samo pojavljivanje takvih informacija u medijima pokazuje da se pritisak na Zelenskog povećava i u samoj zemlji i među zapadnim saveznicima. Drugim rečima, eventualna istraga i moguće dokazivanje korupcije mogli bi da oslabe poverenje evropskih zemalja i njenih građana u ukrajinsko rukovodstvo, što bi dodatno otežalo dobijanje nove finansijske i političke podrške za Kijev, kaže Orlov.
6: Sam fakt начало расследования против.
5: Сама činjenica da je došlo do pokretanja istrage protiv supruge stavlja Zelenskog pod direktan udar. I naravno, ako njegovo učešće u korupcionim šemama bude dokazano, makar preko supruge, iako ne direktno, već posredno, očigledno je da mu to evropski lideri i pre svega građani Evrope neće oprostiti. Kako cene u Evropi nastavljaju da rastu, javnost sve negativnije doživljava izdvajanja za podršku Ukrajini i način na koji se ta sredstva troše. Među biračima jača stav da prioritet treba da budu sopstveni građani, a ne zemlja koja čak nije ni članica Evropske unije.
0: Ovakvi korupcionaški skandali, kaže Orlov, mogu direktno da oslabe Zelenskog, jer pre svega obaraju njegov rejting, produbljuju podele unutar ukrajinskih političkih elita i utiču na pad podrške građana i morala u vojsci. Zelenski, dodaje naš sagovornik, gubio podršku birača pre svega jer se pojačava nezadovoljstvo građana zbog utiska da deo novca namenjenog za pomoć njima završava u džepovima državnih funkcionera.
5: Treba razumjeti jednu prostu stvar. Postoje interesi Ukrajine, a postoje i interesi Zelenskog. To su dve potpuno različite stvari. Zelenski pokušava da ih predstavi kao jedno te isto, iako to nije tako. Očigledno je da Ukrajina i njeni građani odavno žele da se rat završi, da se postigne dogovor sa Ruskom federacijom i da se vrate mirnom životu, obnove zemlju i ekonomiju, ali Zelenski to ne želi. On nastavlja rat kako bi ostao na vlasti.
0: Na unutrašnjem planu posljedice se mogu ogledati i u jačanju opozicionih stranaka poput pokreta Evropske solidarnosti Petra Porošenka, ali i drugih političkih opcija, što dodatno slabi Zelenskog i čini ga ranjivijim. Pored toga, dodaje Orlov, svaka potvrda korupcije direktno pogoršava i njegov položaj kao šefa države.
5: Mislim da će biti mnogo teže dobiti saglasnost za nove tranše pomoći Kijevu. Čak i kada je reč o 90 milijardi o kojima su se zemlje Evropske unije već dogovorile, smatram da će dalje izdvajanje tih sredstava biti znatno komplikovanije i teže. Neće više biti jedinstva, iako sada deluje da ono postoji, jer takav je smisao bacati novac u vetar. Evropljani to ne razumeju, a njihovi lideri to neće moći da objasne biračima.
0: Izvor Sputnika iz ruskih bezbednostnih struktura tvrdi da ukrajinski politički stratezi već neko vreme otvoreno savjetuju Vladimiru Zelenskom da se formalno razvede, a da mediji proguraju narativ da Jelena faktički od 2019. ne viđa svog muža.
5: Ako ne preduzme ništa protiv svoje žene, to će značiti da je i sam umješan u korupcione šeme. Ako pak odluči da se razvede, izgubit će podršku među ljudima koji ga podržavaju, kao i među elitama. Izgubit će obraz. Jer ako čovjek izda svog bliskog saradnika, a sa Jermakom se upravo to dogodilo, pa izda sopstvenu ženu, onda mu se ne može verovati. Možda će time kupiti vreme i eventualno ostvariti taktičku pobedu, ali će pretrpeti strateški poraz. Što bi se reklo, možda će dobiti bitku, ali će sigurno izgubiti rat. Dakle, bilo koji potez u vezi s tim igraće protiv njega i na kraju će mu se obiti o glavu.
0: Irski novinar Jay Bowes, koji prati ovu aferu, smatra da je Zelenski spreman da žrtvuje svoju suprugu kako bi ostao na vlasti u svetlu korupcijskog skandala. Kako kaže, Jelena je imala dugogodišnje bliske veze sa bivšim šefom kabineta Zelenskom Andrejem Jermakom i drugim ključnim ličnostima iz njegovog bliskog kruga. Šta više, postoje dokazi da se supruga šefa kijevskog režima pojavljivala na snimcima koje je napravio Timur Mindić, gdje je razgovarala i donosila odluke o isplatama, kaže Bauzi, podsjeća da je Mindić, koga nazivaju i financijerom Vladimira Zelenskog, umešanu korupciju u energetskom sektoru Ukrajine. On je od novembra u bekstvu. Mindić je ujedno i suvlasnik studija Kvartal 95, koji je svojevremeno osnovao šef kijevskog režima Zelenski, a mediji su pisali da je on pobjegao iz Ukrajine svega 4 sata pre nego što su antikorupcione agencije počele pretres njegove kuće. Postoje tvrdnje da se krije u Izraelu, čije državljanstvo ima najmanje od 2022. Pored toga i Andrej Jermak, bivši šef administracije i najbliži saradnik Zelenskog, optužen je za pranje novca tokom izgradnje luksuznih stambenih objekata u blizini Kijeva, za što je predviđena kazna zatvora od 8 do 12 godina. On je u ponedeljak 18. maja uz plaćanje kaucije od 2,7 miliona evra pušten da se brani sa slobode.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Još jedan klijent advokata Srđana Aleksića koji zastupa ljude koji su obolali od kancera kao posledice dejstva osiromašenog uranijuma tokom NATO bombardovanja SRJ 1999. dobio je presudu našeg suda u svoju korist. Ovo je za Sputnik potvrdio i sam Aleksić, dodajući da je u pitanju druga presuda koju su do sada dobili za osobu koja je tokom NATO bombardovanja boravila na Kosovu i Metohiji, a za koju se utvrdilo da posle biopsije i analiza u Italiji ima neizlečivu bolest zbog posledica izloženosti eksplozijama NATO bombi.
7: Poslao sam još 100 biopsija na analizu u Italiji, na Institutu za nanotehnologiju u Maderi, tako da očekujemo nove analize. Ovo do sada što smo dobili, preko 110 analiza smo uradili, u 98% slučajeva je osiromašeni uranijum i teški metali, svuda su teški metali, ali osiromašeni uranijum i to u velikim količinama. Kada bi to uporedili sa talijanskim vojnicima koji su boravili na Kosovo i Metohiji, oni imaju vrlo malu količinu osiromašenog uranijuma i teških metala. Kod nas je tolika količina 10, 20, 30, čak i 40 mikrograma na kilogram, što je apsolutno prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji opasno po život i zdravlje i da ta količina osiromašenog uranijuma izaziva kancer.
0: Aleksić dodaje da je specifičnost u tome što je kod naših klijenata, to jest naših građana, uočeno prisustvo jednog, dva ili više kancera u telu. Takva količina osiromašenog uranijuma i teških metala, naime, a pre svega aluminijuma, cezijuma, barijuma, spada u prvu grupu rizika prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije, koje su radioaktivne i toksične po organizam.
7: Tako da, moje mišljenje da je cela Srbija zahvaćena bombardovanjem osiromašenim uranijumom, ne samo onako kako NATO pakt je priznao do 45. paralele, već i, da kažem, Beograd i Vojvodina, jer analize koje dobijamo, evo skoro dve analize iz Valjeva, jer su bombardovali i Valjevo osiromašenim uranijumom, jer drugi zaključak nemamo odakle u telu građana koji nisu provali na Kosovo Metohiji, a imaju u telu osiromašenim uranijum i teške metale. Tako da borba se nastavlja, umeđu vremenu imamo dve presude, to je prvostepene, gde je utvrđena uzročno-posledična veza, tako da do kraja godine očekujemo još presuda gde će se utvrdi uzročno-posledična veza.
0: Aleksić dodaje da ono što je NATO isticao kao prigovor da su imali apsolutni imunitet iz 2005. kao i pravo da prolaze preko naše teritorije, nije nešto na šta alijansa može da se poziva retroaktivno kako bi ih neko oslobodio odgovornosti.
7: Jer je to suprotno Ustavu Republike Srbije, suprotno međunarodnim ugovorima i povelju zaštitu prava u Strasburu, jer na taj način bi naši građani bili lišeni mogućnosti da se traže sudsku zaštitu pred sudom, a to ni jedna institucija, to jest nikakve privilegije, nikakav imunitet, ne može da oslobodi niti sve organizaciju, jedno, znači kao što je NATO pak jedna organizacija, niti bilo koju državu na svetu da oslobodi, da kažem, od lišavanja života, ubijanja naših građana i uništavanja njihove lične imovine.
0: Aleksić podseća da je više od 2.500 građana Srbije ubijeno tokom NATO agresije, među njima je bilo najmanje 81 dete. Oko 3.000 ljudi je ranjeno, a oštećenja privatne i državne imovine, kaže Aleksić, mere se iznosom od preko 100 milijardi dolara.
7: Pokrenuli smo tužbu protiv NATO. Prvostepeni sud je rekao, pošto smo dobili odgovor vlade Republike Srbije, da u to vreme Srbije i Crne Gore je dala imunitet. Mi smo se žalili, čekamo odluku apelacijnog suda u Beogradu, već dve godine do danas nismo dobili odluku. Bez obzira na više puta insistiranje da se po tome postupi, mi oko 10. juna podnosimo tužbu za generala Pavkovića, gde ćemo ponovo da tužimo NATO pakt i tražimo njihovu odgovornost zbog smrti našeg generala, jer je pored toga što u telu ima 28,40 mikrograma na kilogram osiromašenog uranijuma, pored toga što ima dva kancera i teški metali koji je u telu, koji su pronađeni, takođe govore da je njegova smrt posledica osiromašenog uranijuma i teških metala.
0: Advokat Srđan Aleksić je na kraju razgovora za Sputnik poručio da će pred Višim sudom u Beogradu ponovo zahtevati da se utvrdi odgovornost NATO pakta.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd održati sastanke sa novim timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Nastavak sednice zakazan je za 10 sati. Nastavljaju se intenzivna borbena dejstva između Rusije i Ukrajine uz paralelne diplomatske i ekonomske poteze na međunarodnoj sceni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu u trajanju od 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima u nastojanju da ublaže poremećaje na energetskom tržištu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i tako poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finalu će tim koji prvi dođe do dve pobede. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, svežije za ovo doba godine, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna do 23 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da svi koji su umešeni u slučaj Senjak bit će procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. Potraga za telom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje, a u akciji su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbedonosnih službi Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Nastavak sednice zakazan je za 10 sati. Intenzivna borbena dejstva između Rusije i Ukrajine se nastavljaju uz paralelne diplomatske i ekonomske poteze na međunarodnoj sceni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu u trajanju od 30 dana kojim se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima u nastojanju da ublaže poremećaje na energetskom tržištu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i tako poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra se u četvrtak. Zvezda je domaćina, u finale će tim koji prvi dođe do 2 pobjede. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mjesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, svežije za ovo doba godine, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna do 23 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da svi koji su umešeni u slučaj Senjak bit će procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. Potraga za telom An, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku, i dalje traje, a u akciji su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbedonosnih službi Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Nastavak sednice zakazan je za 10 sati. Intenzivna borbena dejstva između Rusije i Ukrajine se nastavljaju uz paralelne diplomatske i ekonomske poteze na međunarodnoj sceni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu u trajanju od 30 dana kojim se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima u nastojanju da ublaže poremećaje na energetskom tržištu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i tako poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra se u četvrtak. Zvezda je domaćina, u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, svežije za ovo doba godine, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna do 23 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Sednica kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je nešto posle 10 sati, a njoj prisustvuje 127 narodnih poslanika. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Danijela Nikolić, kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija, otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Nikolić. Tokom zvanične posete ruskog predsednika Vladimira Putina Kini, danas i sutra 19. i 20. maja, biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Juri Ušakov. Kako je najavljeno, Putin će u Peking doputovati večeras, gde će ga dočekati kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Narednog dana na trgu Tiananmen biće organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, nakon čega će uslediti razgovori sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Sednica kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počela je nešto posle 10 sati, a njoj prisustvuje 127 narodnih poslanika. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Samenkovski i direktor Agencije za migracije Republike Uzbekistan Begzod Musajev potpisali su danas u Taškentu zajedničku deklaraciju o namerama kojom su zvanično započeti pregovori o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti između Republike Srbije i Republike Uzbekistan. Đurđević-Samenkovski je istakla da je cilj budućeg sporazuma uspostavljanje efikasnog mehanizma koji će omogućiti da se radne migracije odvijaju isključivo u legalnim, bezbednim i kontrolisanim okvirima uz jasno pravila i punu institucionalnu kontrolu države. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mjesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 do 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija, otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Nikolić. Tokom zvanične posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, danas i sutra 19. i 20. maja, bit će potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Kako je najavljeno, Putin će u Peking doputovati večeras, gde će ga dočekati kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Narednog dana na trgu Tiananmen bit će organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, nakon čega će uslediti razgovori sa kineskim predsjednikom Xi'em Jinpingom. Širnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti. Čim i korake

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Predsednik Vučić poželeo je ambasadoru Mahrazu uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Sednica kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnević počela je nešto posle 10 sati, a njoj prisustvuje 127 narodnih poslanika. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Agencije za migracije Republike Uzbekistan Begzod Musajev potpisali su danas u Taškentu zajedničku deklaraciju o namerama kojom su zvanično započeti pregovori o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti između Republike Srbije i Republike Uzbekistan. Đurđević-Stamenkovski istakla da je cilj budućeg sporazuma uspostavljanje efikasnog mehanizma koji će omogućiti da se radne migracije odvijaju isključivo u legalnim, bezbednim i kontrolisanim okvirima. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 1438 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Nikolić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka 19. maja žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Prijateljstvo Moskve i Pekinga nije upereno ni protiv koga, već radimo na korist mira i opšteg prosperiteta, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin uoči posete Kini i najavio najsmelije planove za budućnost. Tokom Putinove posete Kini biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Moskva ima ozbiljna očekivanja, poručuju iz Kremlja. Analitičari smatraju da Rusija i Kina već dugo i mudro grade svoj međusobni odnos. Ukrajina priprema napade na Rusiju iz Letonije, upozorava ruska obaveštajna služba. Pentagon krivi Vladimira Zelenskog za izostanak sporazuma u Ukrajini. Obruč oko Vladimira Zelenskog se sve više steže. Ruski bezbednosni izvori tvrde da je zbog korupcije u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovaraće o saradnji u različitim oblastima, kao i o regionalnim i međunarodnim pitanjima, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko najavio je da će biti razmotrene i glavne globalne pretnje, a opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum sa Iranom kako bi sprečile Teheran da izradi nuklearno oružje. Iranski general Ali Abdullahi rekao je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana. Oružane snage Rusije od 19. do 21. maja sprovode vežbe za pripremu i upotrebu nuklearnih snaga u uslovima postojanja pretnje agresije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Zemlje koje sarađuju sa Rusijom i Iranom mogle bi da budu lišene finansijske Evropske unije, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin putuje u zvaničnu posjetu Kini, a kako je najavljeno, tema njegovih razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom bit će pre svega produbljivanje bilateralne saradnje. Predsjednik Rusije poručio da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. Obraćanje ruskog lidera kineskom narodu i rukovodstvu prenosimo u celosti.
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. В очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
2: Dragi kineski prijatelji, pozdrav. Drago mi je što ću ponovo posjetiti Peking na poziv mog starog, dobrog prijatelja, predsjednika Narodne republike Kine Xi Jinpinga. Redovne međusobne posjete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje i otključamo njihov zaista neograničen potencijal. Podsećam da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj uspostavljanju istinski strateške saradnje i sveobuhvatnog partnerstva u korist naših država i naroda. Danas rusko-kineski odnosi dostigli su zaista fantastičan nivo. Njihov poseban karakter ispoljava se u atmosferi uzajamnog razumevanja i poverenja, spremnosti za saradnju na obostrano korisnim i ravnopravnim osnovama, za vođenje dijaloga punog poštovanja, pružanje međusobne podrške po pitanjima koje se tiču suštinskih interesa dve zemlje, uključujući i zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva. Rusija i Kina samouvereno gledaju u budućnost i aktivno razvijaju kontakte u politici, ekonomiji i odbrambenoj sferi, šire humanitarne razmene, podstiču komunikaciju među ljudima, to jest zajednički rade sve što služi produbljivanju bilateralne saradnje i u cilju globalnog razvoja naših zemalja. Važno je što će upravo ta pitanja biti na agendi predstojećih pregovora u Pekingu. Iskreno cenim opredeljenje predsjednika Xi Jinpinga za dugoročnu saradnju sa Rusijom. Smatram da naši dobri prijateljski odnosi omogućavaju da se osmisle najsmeliji mogući planovi za budućnost i da ih zajedno pretvorimo u stvarnost. Rusko-kineska robna razmena nastavlja da raste. Davno je premašila granicu od 200 milijardi dolara. Međusobni obračuni u potpunosti se vrše u rubljama i juanima. Realizuju se značajne inicijative u najvažnijim oblastima saradnje. Posle uspešnog istovremenog održavanja godine kulture, u januaru su počele rusko-kineske godine saradnje u sferi obrazovanja i postale već 10. sličan međudržavni projekat u humanitarnoj sferi. Primetiću da se u Rusiji sa velikim poštovanjem odnose prema viševekovnoj istoriji Kine, njenim dostignućima u kulturi, umetnosti i nauci, i mi smo zainteresovani za to da naši narodi postanu još bliskiji, da se još bolje razumeju međusobno, da usvoje sve ono dobro što postoji u bogatim tradicijama i nasleđu dve zemlje. Zato pozdravljamo uzajamno uvođenje bezviznog režima između naših država. To ne samo da će doprineti aktiviranju poslovnih i turističkih razmena, nego će otvoriti i nove mogućnosti za komunikaciju i uspostavljanje kontakata među građanima Rusije i Kine. Tesne rusko-kineske strateške veze igraju važnu stabilizujuću ulogu na svetskoj sceni. Pritom naše prijateljstvo nije upereno ni protiv koga, već radimo u korist mira i opšteg prosperiteta. Upravo u takvom duhu Moskva i Peking koordinisano se zalažu za zaštitu međunarodnog prava i odredbi povelje Ujedinjenih nacija u njihovoj celini, sveobuhvatnosti i međusobnoj povezanosti, podržavaju aktivnu saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih multilateralnih struktura, dajući značajan doprinos rešavanju neodložnih svetskih i regionalnih problema. Uveren sam da ćemo zajedno i u buduće činiti sve moguće radi produbljivanja rusko-kineskog partnerstva i dobrosusedstva u cilju dinamičnog razvoja naše dve zemlje i dobrobiti naših naroda u interesu podrške globalnoj bezbednosti i stabilnosti. Vidimo se uskoro u Pekingu. Hvala na pažnji.
1: Do skorej vstreče, Pekinje. Blagodarju vas.
0: Putin bi u Peking trebalo da doputuje u drugom delu današnjeg dana. Dočekaće ga kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, a narednog dana na trgu Tiananmen biće organizovana svečana zvanična ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu. Nakon toga će uslediti razgovori ruskog lidera s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ruska delegacija biće jedna od najbrojnijih posljednjih godina u Peking. Pored Putina putuju potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka Centralne banke Rusije i čelnici najvećih kompanije, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Prema podacima Kremlja, trgovinska razmena Rusije i Kine dostigla je skoro 240 milijardi dolara, dok je saradnja posebno ojačana u oblasti energetike i visokih tehnologija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ima ozbiljno očekivanje od Putinove posete Kini. Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu, navodeći da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, kao i da dve zemlje nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose i podižu ih na viši nivo, donoseći svetu više stabilnosti i pozitivne energije. Lideri Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping su se sastajali više od 40 puta, pri čemu je Putin više od 20 puta boravio u Pekingu, češće od bilo kog drugog svetskog lidera, dok je Xi 11 puta boravio u poseti Rusiji, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Ovoga puta tokom Putinove posete Kini biće obeležena 25. godišnjica sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dve zemlje. Prema rečima novinara Branka Žujovića, Rusija i Kina već dugo i mudro rade svoj međusobni odnos.
3: U strategijskom smislu u ovom veku Rusija i Kina su sasvim sigurno upućene jedna na drugu, pored ostalog Kina na Rusiju u energetskom smislu, i to se savršeno uklapa u formulu odnosa dve države koje veoma dobro čuvaju jedna drugoj leđa već sada već decenijama, i to nije samo pitanje strategijske procene na zapadu, to je pitanje njihovog političkog istorijskog iskustva. Pitanje je nakon dolaska Vladimira Putina pre sad već petog veka, nakon jednog uzleta ekonomskog i političkog Kine paralelno sa tim, dakle, pitanje je i da se Amerika u nekoliko drugačije postavljala, da li bi bilo drugačije. Mislim da su i Rusija i Kina iz posljednja dva ili čak tri veka uspjeli da izvuku važne zaključke i da nimalo slučajno ne čuvaju evroazijska leđa jedna drugoj. Dakle, mislim da je to uslov opstanka za obe države.
0: Ne treba zaboraviti, kaže Žujović, da je Zapad svojevremeno gajio ambiciju da će između Rusije i Kine eskalirati sukob po pitanju granica, pa su dve zemlje to ekspresno rešile početkom ovog veka, pa je računao da će u Centralnoj Aziji doći do sukoba interesa dve zemlje, što se također nije dogodilo. Naš sagovornik posebno ističe da se između dve zemlje zahuktava ekonomska saradnja kao i energetska.
3: Koliko je ta stvar važna za samu Kinu svedoči činjenica da je u 15. petogodišnji plan, čija je primjena stupila na snagu ove godine, zapravo ugrađena izgradnja snage Sibira 2. To su desetine milijardi kubika godišnje. Mislim da je snaga Sibira 1 prošle godine skoro 39 milijardi kubika, najbližno vrednoći

0: Adamović kaže da je saradnja dve zemlje utoliko važnija što ni jedna ni druga ne slede zapadni obrazac hegemonističkog ponašanja i ekspanzije.
1: S obzirom na Kinu koja u svojoj istoriji nema taj obrazac ponašanja, ekspanzije i hegemonističkog ponašanja, naprotiv, ona je uvek preferirala neku vrstu izolacije u odnosu na ostatak sveta, i kad se uzima u obzir i njihova ekonomska snaga, ali i geopolitička situacija, jasno je u tom trouglu nekako Kina i Rusija su mnogo bliže jedna drugoj nego što su bliže Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Po mišljenju Adamovića, sasvim je drugačija situacija u odnosima Kine i Sjedinjenih Država, što je pokazala i nedavna poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, tokom koje, kako kaže, očekivano nije postignuto mnogo. Žujović napominje da i tokom Trumpove posete Pekingu bilo primetno da Kina nastupa sa znatno više samopouzdanja i šalje direktnije poruke nego što je bilo uobičajeno proteklih decenija.
2: Ne postoji očiglednija i brđa potvrda nastanka i začetka, odnosno početka multipolarnog sveta od posete Donalda Trumpa Narodnoj Republici Kini. Dakle, američki predsjednik više ne može da otputuje u Peking i da zahteva neke stvari. Što više, pokazalo se da su domaćini, premda vrlo učtivo i na jednoj distanci, ali vrlo jasno saopštili da je Tajvan crvena linija u odnosima. I to je odjeknulo u svetskim medijima, bez obzira na intonaciju i na ljubaznost domaćina i na poštovanje ostalom gosta jedne i dalje veoma važne zemlje. Donald Trump, makako bio razbarušen u svojim izjavama i postupcima, on je predsjednik jedne i dalje važne zemlje.
0: Sagovornici Sputnika su izneli očekivanja povodom najavljene posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Adamović ističe da je naša saradnja s Kinom nije samo ekonomska i tehnološka, već nam je važna i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Žujović dodaje da ako se stvari posmatraju iz kineske perspektive, Srbija, iako mala, tamo uživa poseban status i da je prepoznata kao zemlja vezana takozvanim čeličnim prijateljstvom s Kinom.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Strateški rizici frontalnog sukoba između NATO i Rusije rastu, a njegove posljedice bi bile katastrofalne, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Ruska rublja je na vrhu rang liste najboljih svetskih valuta američke agencije Bloomberg i navodi se da je ruska valuta ojačala u odnosu na dolar za približno 12% od početka aprila. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev uporedio je antiruske izjave iz baltičkih zemalja sa lavežom malih pasa koji time žele da pojačaju svoj autoritet. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete kako je još jedan klijent advokata Srđana Aleksića, koji zastupa obolele od kancera kao posljedice dejstva osiromašenog uranijuma tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, dobio presudu našeg suda u svoju korist.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Spoljna obaveštajna služba Rusije upozorila je da Ukrajina priprema napade na Rusiju iz Letonije. Ukrajinske oružane snage izvele su najveći napad na Moskvu i Energodar ove nedelje. A Pentagon krivi Vladimira Zelenskog za izostanak sporazuma o Ukrajini. Više informacija čita Slađana Mihajlović.
2: Režim Vladimira Zelenskog odlučan je da svojim pokroviteljima u Evropi demonstrira kontinuirani borbeni potencijal ukrajinskih oruženih snaga i njihovu sposobnost da nanesu štetu ruskoj ekonomiji. Pripremaju se teroristički napadi na ruske pozadinske regione, saopštila je spoljna obaveštena služba Rusije. Kijev se nada da će ova taktika značajno smanjiti vreme leta do ciljeva i povećati efikasnost terorističkih napada. Također se navodi da uprkos strahovima Letonije da će postati žrtva odmazde Moskve, vlasti u Kijevu su ubedile Rigu da pristane na operaciju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage Rusije uspostavile kontrolu na celom Volohovka u Harkovskoj oblasti. Ruske snage uništile su tokom prethodnog dana objekte energetske i lučke infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Ukrajinske jedinice izgubile su u zoni

0: odgovornosti svih grupa približno 1175 vojnika. Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 651 ukrajinski dron. Između 11. i 17. maja ukrajinske oružane snage izvele su najveći napad dronova na Moskvu i Moskovsku oblast, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik za Sputnik. Dodao je da je najmanje 100 jurišnih dronova lansirano na civilne mete u regionu glavnog grada. Osim toga, noćni napad ukrajinskih oružanih snaga na Energodar bio je najozbiljniji u skorije vreme, kako po intenzitetu, tako i po psihološkom uticaju na stanovnike, zaposlene i njihove porodice u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštila je Evgenija Jašina, direktorka za komunikacije elektrane. Moskva i Kijev ne mogu da postignu dogovor o rešavanju sukoba u Ukrajini zbog Vladimira Zelenskog, proizlazi iz izveštaja Generalnog inspektorata Pentagona Kongresu. Iz tog razloga, kao i zbog pitanja bezbednostnih garancija, pregovori na visokom nivou su se našli u ćorsokaku. Takođe se napominje da oružane snage Ukrajine imaju manjak ljudstva i da se suočavaju sa teškoćama u snabdevanju oružjem i vojnom opremom. Sjedinjene države raspoređivale su biolaboratorije u inostranstvu, uključujući i Ukrajinu, jer je sprovođenje takvih eksperimenata na tlu Sjedinjenih Američkih Država bilo previše opasno, izjavio je za Sputnik bivši britanski ambasador u Siriji Peter Ford. On je kao dokaz opasnosti američkih biolaboratorija naveo pandemiju COVID-19, koja je počela u laboratoriji koju su finansirale SAD, a koja proučava povećenu stopu smrtnosti virusa.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Obruč oko šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sve čvršće se steže, a u prilog toj tezi ide i činjenica da je u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene zbog korupcije, pišu ruski mediji. Ova afera mogla bi ozbiljno da uzdrma njegov politički položaj, oslabi podršku Zapada i dodatno produbi krizu poverenja Ukrajini, kaže Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. Prema navodima ruskih medija, koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednosnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za njeno hapšenje, ali se trenutno navodno odlučuju od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Izvori iz bezbednosnih struktura tvrdi da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice i počeo da trguje sa zapadnim partnerima, kaže Juri Orlov na početku razgovora za Sputnik.
3: Oko Zelenskog se steže obruč, jer sama činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu, govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
2: Orlov je uvjeren da bi korupciona afera povezana sa suprugom Zelenskog mogla ozbiljno da oslabi i ugrozi njegov položaj politički i unutar Ukrajine i na Zapadu. On smatra da samo pojavljivanje takvih informacija u medijima pokazuje da se pritisak na Zelenskog povećava i u samoj zemlji i među zapadnim saveznicima.
4: Sam fakt načela rasledovanja protiv...
3: Sama činjenica da je došlo do pokretanja istrage protiv supruge stavlja Zelenskog pod direktan udar. I naravno, ako njegovo učešće u korupcionim šemama bude dokazano, makar preko supruge, iako ne direktno, već posredno, očigledno je da mu to evropski lideri i pre svega građani Evrope neće oprostiti. Kako cene u Evropi nastavljaju da rastu, javnost sve negativnije doživljava izdvajanja za podršku Ukrajini i način na koji se ta sredstva troše. Među biračima jača stav da prioritet treba da budu sopstveni građani, a ne zemlja koja čak nije ni članica Evropske unije.
2: Zelenski dodaje, naš sagovornik gubi podršku birača pre svega jer se pojačava nezadovoljstvo građana zbog utiska da deo novca namenjenog za pomoć njima završava u džepovima državnih funkcionera. Na unutrašnjem planu posljedice se mogu ogledati u jačanju opozicionih stranaka poput pokreta Evropske solidarnosti Petra Porošenka, ali i drugih političkih opcija što dodatno slabi Zelenskog i čini ga ranjivim. Pored toga, dodaje Juri Orlov, svaka potvrda korupcije direktno pogoršava i njegov položaj kao šefa države.
3: Mislim da će biti mnogo teže dobiti saglasnost za nove tranše pomoći Kijevu. Čak i kada je reč o 90 milijardi u kojima su se zemlje Evropske unije već dogovorile, smatram da će dalje izdvajanje tih sredstava biti znatno komplikovanije i teže. Neće više biti jedinstva. Iako sada deluje da ono postoji, jer takav je smisao bacati novac u vetar. Evropljani to ne razumeju, a njihovi lideri to neće moći da objasne biračima.
2: Izvor Sputnika iz ruskih bezbednosnih struktura tvrdi da ukrajinski politički stratezi već neko vrijeme otvoreno savjetuju Vladimiru Zelenskom da se formalno razvede, a da mediji proguraju narativ da Jelena faktički od 2019. godine ne viđa svog muža.
1: Radio Sputnik.
2: Još jedan klijent advokata Srđana Aleksića, koji zastupa ljude koji su oboleli od kancera kao posljedice dejstva osiromašenog uranijuma tokom NATO bombardovanja 1999. godine, dobio je presudu našeg suda u svoju korist. Ovo je za Sputnik potvrdio i sam Aleksić, dodajući da je u pitanju druga presuda koju su do sada dobili za osobu koja je tokom NATO bombardovanja boravila na Kosovu i Metohiji, za koju se utvrdilo da posle biopsije i analiza u Italiji ima neizlečivu bolest zbog posljedica izloženosti eksplozijama NATO bombi.
5: Poslao sam još 100 biopsija na analizu u Italiji, na Institutu za nanotehnologiju u Maderi, tako da očekujemo nove analize. Ovo do sada što smo dobili, preko 110 analiza smo uradili, u 98% slučajeva je osiromašeni uranijum i teški metali, svuda su teški metali, ali osiromašeni uranijum i to u velikim količinama. Kada bi to uporedili sa talijanskim vojnicima koji su boravili na Kosovo i Metohiji, oni imaju vrlo malu količinu osiromašenog uranijuma i teških metala. Kod nas je tolika količina 10, 20, 30, čak i 40 mikrograma na kilogram, što je apsolutno prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji opasno po život i zdravlje, i da ta količina osiromašenog uranijuma izaziva kancer.
2: Aleksić dodaje da je specifičnost u tome što je kod naših klijenata, to jest naših građana, uočeno prisustvo jednog, dva ili više kancera u telu. Takva količina osiromašenog uranijuma i teških metala, naime, a pre svega aluminijuma, cezijuma, barijuma, spada u prvu grupu rizika prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije za kancerogene supstance, koje su radioaktivne i toksične po organizam.
5: Tako da moje mišljenje je da je cela Srbija zahvaćena bombardovanjem osiromašenim uranijumom, ne samo onako kako NATO pakt je priznao do 45. paralele, već i da kažem Beograd i Vojvodina, jer analize koje dobijamo, evo skoro dve analize iz Valjeva, jer su bombardovali i Valjevo osiromašenim uranijumom, jer drugi zaključak nemamo odakle u telu građana koji nisu provali na Kosovu Metohiji, a imaju u telu osiromašenim uranijum i teške metale. Tako da borba se nastavlja, umeđu vremenu imamo dve presude, to je prvostepene, gde je utvrđena uzročno-posledična veza, tako da do kraja godine očekujemo još presuda gde će se utvrditi uzročno-posledična veza.
2: Aleksić dodaje da ono što je NATO isticao kao prigovor, da su imali apsolutni imunitet iz 2005. godine, kao i pravo da prolaze preko naše teritorije, nije nešto na što alijansa može da se poziva retroaktivno kako bi ih neko oslobodio odgovornosti.
5: Jer je to suprotno Ustavu Republike Srbije, suprotno međunarodnim ugovorima i povelju zašto su pravo u Strasburu, jer na taj način bi naši građani bili lišeni mogućnosti da se traže sudsku zaštitu pred sudom, a to ni jedna institucija, to jest nikakve privilegije, nikakav imunitet ne može da oslobodi niti sve organizaciju, jednog, znači kao što je NATO pakt, jedna organizacija, niti bilo koju državu na svetu da oslobodi, da kažem, od lišavanja života, ubijanja naših građana i uništavanja njihove lične imovine.
2: Aleksić podsjeća da je više od 2500 građana Srbije ubijeno tokom NATO agresije. Među njima je bilo i najmanje 81 dete. Oko 3000 ljudi je ranjeno, a oštećenja privatne i državne imovine, kaže Aleksić, mere se iznosom od preko 100 milijardi dolara.
5: Pokrenuli smo tužbu protiv NATO. Prvostepeni sud je rekao, pošto smo dobili odgovor Vlade Republike Srbije, da u to vreme Srbija i Crna Gora je dala imunitet. Mi smo se žalili, čekamo odluku apelacijom suda u Beogradu već dve godine, do danas nismo dobili odluku. Bez obzira na više puta insistiranje da se po tome postupi, mi oko 10. juna podnosimo tužbu za generala Pavkovića, gde ćemo ponovo da tužimo NATO pakt i tražimo njihovu odgovornost zbog smrti našeg generala, jer je pored toga što u telu ima 28,40 mikrograma na kilogram siromašnog uranijuma, pored toga što imaju dva kancera i teški metali koji je u telu, koji su pronađeni, takođe govore da je njegova smrt posledica osiromašnog uranijuma i teških metala.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Predsednik Vučić poželeo je ambasadoru Mahrezu uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. On je rekao da u evropskim prestonicama raste narativ o nadolazećoj pretnji rata visokog intenziteta sa Rusijom. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačih intervala i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperature će se kretati od 5 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni.
7: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Predsednik Vučić poželao je ambasadoru Mahrezu uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. On je rekao da u evropskim prestonicama raste narativ o nadolazećoj pretnji rata visokog intenziteta sa Rusijom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačih intervala i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperature će se kretati od 5 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni.
6: Radio Novosti.

Osobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Predsednik Vučić poželao je ambasadoru Mahrezu uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Rekla je da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačih intervala i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperature će se kretati od 5 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje. Predsednik Vučić poželao je ambasadoru Mahrezu uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Ona izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo u smeno sunčanih i oblačih intervala i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura će se kretati od 5 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Narodni radio novosti.

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka 18. maja žele vam iz režije tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, ovo je tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Putin stigao u dvodnevnu posetu Kini, sutra sastanak sa Sijem. Uoči poletanja, ruski lider poručio, prijateljstva Moskve i Pekinga nije upereno ni protiv koga, već radimo na korist mira i opšteg prosperiteta. Tokom Putinove posete Kini biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Moskva ima ozbiljna očekivanja, poručuju iz Kremlja. Analitičari smatraju da Rusija i Kina već dugo i mudro grade svoj međunarodni odnos. Ruska vojska uspostavila kontrolu nad mestom Volohavka. Estonija oborila ukrajinski dron koji je letao preko njene teritorije. Iz Rosatoma poručuju da se Kijev igra vatrom napadajući zaporošku nuklearku. Turska privodi kraju izgradnju proizvodne linije za fabriku municije na takozvanom Kosovu. Stručnjaci tvrde, Ankara želi da obnovi neosmansko carstvo i to ne samo na Balkanu. Povodom slave grada Beograda, Spasovdana i Svetogradskog manastira, vatoped u Srbiju stiže pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih relikvija hrišćanskog sveta. Pre svega najavljenog, kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva aktivno razvija investicioni i ekonomske odnose sa vodećim svetskim državama, pri čemu Kina zauzima mesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije, navodi se u saopštenju specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Sjedinjene Države mogle izvršiti napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Iranski general Ali Abdullah izjavio je da će svaki novi akt agresije Amerike ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana, koja će, kako je rekao, odseći ruku svakom agresoru. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, smatra monstruoznim pokušajem zastrašivanja Irana pretnjama novim bombardovanjima. Pregovarački proces u Ukrajini u ćorsu, kako rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, i dodao da Rusija ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se načini suštinski napredak u rešavanju sukoba. Za vreme posete ruskog predsjednika Putina Kini, Rosatom će potpisati tri memoranduma, uključujući onaj o istraživanjima u oblasti nuklearne fizije, rekao je generalni direktor te ruske korporacije Aleksej Lihačov. A španski teniser Carlos Alcaraz saopštio je da zbog povrede neće igrati ni na predstojećem Wimbledonu.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Peking. On će u Kini boraviti dva dana. Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. A kako je ranije najavljeno, sutra će na trgu Tiananmen biti organizovana svečana zvanična ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu. Nakon toga će uslediti razgovori ruskog lidera sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predviđeno je da Putin sa kineskim liderom razgovara kako o bilateralnim pitanjima, tako i o međunarodnim temama. Prema rečima zamjenika šefa ruske diplomatije Andreja Rudenka, lideri će, kako je rekao, razmotriti i sve najoštrije krize sa kojima se svet trenutno suočava. On je potvrdio da bi i rezultati posete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini mogli biti razmotreni tokom posete Putina Pekingu. Inače, Putin je uoči putovanja u Kinu poručio da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet. On je podsjetio da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren, kako je rekao, čvrst temelj uspostavljanju istinske strateške saradnje i sveobuhvatnog partnerstva na korist obeih država.
1: Rusijsko-kitajski odnosi dostigli...
2: Danas rusko-kineski odnosi dostigli su zaista fantastičan nivo. Njihov poseban karakter ispoljava se u atmosferi uzajamnog razumevanja i poverenja, spremnosti za saradnju na obostrano korisnim i ravnopravnim osnovama, za vođenje dijaloga punog poštovanja, pružanje međusobne podrške po pitanjima koje se tiču suštinskih interesa dve zemlje, uključujući i zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva. Rusija i Kina samouvereno gledaju u budućnost i aktivno razvijaju kontakte u politici, ekonomiji i odbrambenoj sferi, šire humanitarne razmene, podstiču komunikaciju među ljudima, to jest zajednički rade sve što služi produbljivanju bilateralne saradnje i u cilju globalnog razvoja naših zemalja. Važno je što će upravo ta pitanja biti na agendi predstojećih pregovora u Pekingu. Iskreno cenim opredeljenje predsjednika Xi Jinpinga za dugoročnu saradnju sa Rusijom. Smatram da naši dobri prijateljski odnosi omogućavaju da se osmisle najsmeliji mogući planovi za budućnost i da ih zajedno pretvorimo u stvarnost. Rusko-kineska robna razmena nastavlja da raste. Davno je premašila granicu od 200 milijardi dolara. Međusobni obračuni u potpunosti se vrše u rubljama i juanima.
0: Posle uspešnog istovremenog održavanja godine kulture, u januaru su počele rusko-kineske godine saradnje u sferi obrazovanja, postavši već 10. slični međunarodni projekat u humanitarnoj sferi, rekao je Putin. Ruski predsjednik je kazao i da je primetio da se u Rusiji sa velikim poštovanjem odnose prema viševekovnoj istoriji Kine, njenim dostignućima u kulturi, umetnosti i nauci.
1: I mi zainteresovani u tom što bi naše narode stanovili bliže.
2: I mi smo zainteresovani za to da naši narodi postanu još bliskiji, da se još bolje razumeju međusobno, da usvoje sve ono dobro što postoji u bogatim tradicijama i nasljeđu dve zemlje. Zato pozdravljamo uzajamno uvođenje bezviznog režima između naših država. To ne samo da će doprineti aktiviranju poslovnih i turističkih razmena, nego će otvoriti i nove mogućnosti za komunikaciju i uspostavljanje kontakata među građanima Rusije i Kine. Tesne rusko-kineske strateške veze igraju važnu stabilizujuću ulogu na svetskoj sceni. Pritom, naše prijateljstvo nije upereno ni protiv koga, već radimo u korist mira i opšteg prosperiteta. Upravo u takvom duhu Moskva i Peking koordinisano se zalažu za zaštitu međunarodnog prava i odredbi povelje Ujedinjenih nacija u njihovoj celini sveobuhvatnosti i međusobnoj povezanosti, podržavaju aktivnu saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih multilateralnih struktura, dajući značajan doprinos rešavanju neodložnih svetskih i regionalnih problema. Uveren sam da ćemo zajedno i u buduće činiti sve moguće radi produbljivanja rusko-kineskog partnerstva i dobrosusjedstva u cilju dinamičnog razvoja naše dve zemlje i dobrobiti naših naroda u interesu podrške globalnoj bezbednosti i stabilnosti.
0: Ruska delegacija je jedna od najbrojnijih posljednjih godina. U Peking, pored Putina, doputovali su potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka Centralne banke Rusije i čelnici najvećih kompanija, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Prema podacima Kremlja, trgovinska razmjena Rusije i Kine dostigla je skoro 240 milijardi dolara, dok je saradnja posebno ojačana u oblasti energetike i visokih tehnologija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ima ozbiljna očekivanja od Putinove posete Kini. Oglasilo se i Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu, navodeći da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, kao i da dve zemlje nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose i podižu ih na viši nivo, donoseći svetu, kako se navodi, više stabilnosti i pozitivne energije. Lideri Rusije i Kine su se sastajali više od 40 puta, pri čemu je Putin više od 20 puta boravio u Pekingu, češće od bilo kog drugog svetskog lidera, dok je Xi 11 puta boravio u poseti Rusiji više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Ovoga puta tokom Putinove posete Kini biće obeležena 25-godišnjica sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dve zemlje. Prema rečima novinara Branka Žujevića, Rusija i Kina već dugo i mudro grade svoj međusobni odnos.
3: U strategijskom smislu u ovom veku Rusija i Kina su sasvim sigurno upućene jedna na drugu, pored ostalog Kina na Rusiju u energetskom smislu, i to se savršeno uklapa u formulu odnosa dve države koje veoma dobro čuvaju jedna drugoj leđa već decenijama, i to nije samo pitanje strategijske procene na zapadu, to je pitanje njihovog političkog i istorijskog iskustva. Pitanje je nakon dolaska Vladimira Putina pre sad već petog veka, nakon jednog uzleta ekonomskog i političkog Kine paralelno sa tim. Dakle, pitanje je i da se Amerika u nekoliko drugačije postavljala, da li bi bilo drugačije. Mislim da su i Rusija i Kina iz posljednja dva ili čak tri veka uspjeli izvuku važne zaključke i da nimalo slučajno ne čuvaju evroazijska leđa jedna drugoj. Dakle, mislim da je to uslov opstanka za obe države.
0: Ne treba zaboraviti, kaže Žujević, da je Zapad svojevremeno gajio ambiciju da će između Rusije i Kine eskalirati sukob po pitanju granica, pa su dve zemlje to ekspresno rešile početkom ovog veka, pa je računao da će u centralnoj Aziji doći do sukoba interesa dve zemlje, što se također nije dogodilo. Naš sagovornik posebno ističe da se između dve zemlje zahuktava ekonomska saradnja, kao i energetska.
3: Koliko je ta stvar važna za samu Kinu svedoči činjenica da je u 15-petogodišnji plan, čija je primjena stupila na snagu ove godine, zapravo ugrađena izgradnja snage Sibira 2. To su desetine milijardi kubika godišnje. Mislim da je snaga Sibira 1 prošle godine skoro 39 milijardi kubika najbližno. Vrednući ta. Dakle, isporučeno Kini da je se godišnje isporuči stotinak miliona tona nafte iz Rusije. Imajući u vidu sve te neizvesnosti i naravno neizvesnosti koje vladaju i na afričkom kontinentu, gde zapadne sile također pokušavaju da ne povrate svoj uticaj i moć. Ali pre svega, dakle, kod velikih proizvođača nafte, imajući sve to u vidu, lako je pretpostaviti da će Kina pokušati da se zaštiti na planu snabdevanja energentima produbljenjem, dakle, saradnje sa Rusijom.
0: Istoričar Saša Adamović kaže da je saradnja dve zemlje utoliko važnija što ni jedna ni druga ne slede zapadni obrazac hegemonističkog ponašanja i ekspanzije.
4: S obzirom na Kinu, koja u svojoj istoriji nema taj obrazac ponašanja, ekspanzije i hegemonističkog ponašanja, naprotiv, ona je uvek preferirala neku vrstu izolacije u odnosu na ostatak sveta, i kad se uzima u obzir i njihova ekonomska snaga, ali i geopolitička situacija, jasno je u tom trouglu nekako Kina i Rusija su mnogo bliže jedna drugoj nego što su bliže Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Sagovornici Sputnika su izneli i očekivanja povodom najavljene posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Adamović ističe da je naša saradnja sa Kinom nije samo ekonomska i tehnološka, već nam je važna i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Žujević dodaje da se, ako se stvari posmatraju iz kineske perspektive, Srbija, iako mala, tamo uživa poseban status i da je prepoznata kao zemlja vezana takozvanim čeličnim prijateljstvom sa Kinom. Ruska vojska nastavlja s ofanzivom u Harkovskoj oblasti i uspostavila je kontrolu nad selom Volohovka. Estonija, nakon obaranja drona, poručila Kijevu da nije dozvolila korištenje vazdušnog prostora. Šef Rosatoma izjavio da se Kijev igra vatrom, napadajući Zaporožku nuklearku. Više informacije ima Dragana Nikitović.
5: Ministarstvo odbrane Estonije saopštilo da Kijevu nije odobrilo korišćenje svog vazdušnog prostora nakon obaranja ukrajinskog drona iznad zemlje, prenose mediji. Prema rečima ministra odbrane Hana Pevkura, u toku je potraga za oborenim dronom koji je navodno oborio rumunski borbeni avion. Režim Vladimira Zelenskog odlučan je da svojim pokroviteljima u Evropi demonstrira kontinuirani borbeni potencijal ukrajinskih oružanih snaga i njihovu sposobnost da nanesu štetu ruskoj ekonomiji. Pripremaju se teroristički napadi na ruske pozadinske regione, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su oružane snage Rusije uspostavile kontrolu nad selom Volohovka u Harkovskoj oblasti. Ruske snage uništile su tokom prethodnog dana objekte energetske i lučke infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 651 ukrajinski dron. Rosatom će u kontaktima sa IAEA i partnerima u Evropskoj uniji govoriti o tome da se ukrajinska vojska napadima na Zaporošku nuklearku igra vatrom, rekao je generalni direktor ruske korporacije Aleksej Lihačov. Između 11. i 12. maja ukrajinske oružane snage izvele su najveći napad dronova na Mosku i Moskovsku oblast, a najmanje 100 jurišnih dronova lansirano je na civilne mete u regionu glavnog grada. Moskva i Kijev ne mogu da postignu dogovor o rešavanju sukoba u Ukrajini zbog Vladimira Zelenskog, proizilazi iz izveštaja Generalnog inspektorata Pentagona Kongresu. Iz tog razloga, kao i zbog pitanja bezbednosnih garancija, pregovori na visokom nivou su se našli u ćorsokaku. Također se napominje da oružane snage Ukrajine imaju manjak ljudstva i da se suočavaju sa teškoćama u snabdevanju oružjem i vojnom opremom. Sjedinjene Američke Države raspoređivale su biolaboratorije u inostranstvu, uključujući Ukrajinu, jer je sprovođenje takvih eksperimenata na tlu Sjedinjenih Država bilo previše opasno, rekao je za Sputnik bivši britanski ambasador u Siriji Peter Ford. On je kao dokaz opasnosti američkih biolaboratorija naveo pandemiju COVID-19, koja je počela u laboratoriji koju su finansirale Sjedinjene Države, a koja proučava povećanu stopu smrtnosti od virusa.
0: Vi slušate Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovo i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma. Bošnjački ministri u Savetu ministara Bosne i Hercegovine glasali su protiv otvaranja graničnog prelaza u Gradiški, a tim povodom ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kaže da se u toj sednici ogleda sav apsurd bošnjačke politike. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je Bojana Jeftića iz Berivojca, opština Kosovska Kamenica, na 6 godina zatvora za krivično delo špijunaža, nakon što je sa tužilaštvom postigao sporazum o priznanju krivice. A izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori autora Suzane Rajić i Danka Leovca, otvorena je u biblioteci grada Beograda povodom 150 godina od početka ratova za oslobađanje, nakon kojih je izvojevano međunarodno priznanje i nezavisnost Srbije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Sve se više steže obruč oko Vladimira Zelenskog. Ruski bezbednosni izvori tvrde da je zbog korupcije u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene.
6: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Obruč oko šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sve čvršće se steže, a u prilog toj tezi ide i činjenica da je u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene zbog korupcije, pišu ruski mediji. Ova afera mogla bi ozbiljno da uzdrma njegov politički položaj, oslabi podršku Zapada i dodatno produbi krizu poverenja u Ukrajini, kaže Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. Prema navodima ruskih medija, koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednostnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za njeno hapšenje, ali se trenutno, navodno, odlučuje od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Izvor iz bezbednosnih struktura tvrdi i da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice i počeo da trguje sa zapadnim partnerima, kaže Juri Orlov na početku razgovora za Sputnik.
7: Oko Zelenskog se steže obruč, jer sama činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu, govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
0: Orlov je uveren da bi korupciona afera povezana sa suprugom Zelenskog mogla ozbiljno da oslabi i ugrozi njegov politički položaj i unutar Ukrajine i na zapadu. On smatra da samo pojavljivanje takvih informacija u medijima pokazuje da se pritisak na Zelenskog povećava i u samoj zemlji i među zapadnim saveznicima.
7: Sama činjenica da je došlo do pokretanja istrage protiv supruge stavlja Zelenskog pod direktan udar. I naravno, ako njegovo učešće u korupcionim šemama bude dokazano, makar preko supruge, iako ne direktno, već posredno, očigledno je da mu to evropski lideri i pre svega građani Evrope neće oprostiti. Kako cene u Evropi nastavljaju da rastu, javnost sve negativnije doživljava izdvajanja za podršku Ukrajini i načina koji se ta sredstva troše. Među biračima jača stav da prioritet treba da budu sopstveni građani, a ne zemlja koja čak nije ni članica Evropske unije.
0: Na unutrašnjem planu posljedice se mogu ogledati u jačanju opozicionih stranaka poput pokreta Evropske solidarnosti Petra Porošenka, ali i drugih političkih opcija, što dodatno slabi Zelenskog i čini ga ranjivijim. Pored toga, dodaje Juri Orlov, svaka potvrda korupcije direktno pogoršava i njegov položaj kao šefa države.
6: Radio Sputnik.
0: U Turskoj će biti završena proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme potrebne za izgradnju prve fabrike municije na takozvanom Kosovu u Đakovici. Još je u oktobru potpisan sporazum između Prištine i Turske o izgradnju fabrike za proizvodnju municije, a pored toga je potpisan i sporazum o vojno-financijskoj saradnji, po kojem Turska daje 4 miliona evra Prištini za jačanje kosovskih bezbednosnih snaga. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović kaže da Turska želi da obnovi neosmansko carstvo, i to ne samo na Balkanu. Oni su to već pokrenuli u Siriji, koja je bila 400 godina pod Osmanskim carstvom. Isto rade i kod nas, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, i nije isključeno da Turska, kako kaže, svojim uticajem zavlada ovim prostorima. Jolović podsjeća da su se kroz istoriju Turci uvijek širili ka Balkanu i po Balkanu, u trenucima kada se Rusija nalazila u nekom svom istorijskom trenutku. Tako i danas, jer Ruska federacija izvodi specijalnu vojnu operaciju, odnosno vodi rat protiv čitavog zapada, dok Turska, kako kaže, koristi priliku za proširenje.
8: Imamo sad širenje na Balkanu, ne samo na Kosovo Metohiji. Na Kosovo Metohiji imamo njihovog generala koji je komandant KFOR-a. Dole imamo oko 4700 snaga KFOR-a, čiji je komandant turski general. I oni jesu potpisali sve te ugovore i snabdijevaju takozvanu nebezbednosne snage Kosova, posebno sa dronovima. Oni se ne šire samo na Kosovo Metohiji, oni se šire i Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a ima oko 1700 vojnika, razmještene su turske snage na području Butimira kod Sara.
0: Imajući sve ovu vidu, kaže naš sagovornik, može se slobodno reći da Turci krupnim koracima ulaze na prostor Balkana.
8: To je taj novi oblik neokolonijalizma gdje će oni neće kao nekad ulaziti sa vojskom da osvajaju, nego će osvajati ovdje upravo ulaganjem, pravljanjem tih koridora i pravljanjem fabrika. Oni to između ostalog rade i u Srbiji.
0: Šire se, pominju oni, na Crnu Goru. U trenutku kada je Crna Gora primljena u NATO, potisnut je ruski interes. Do tada su Rusi ulagali u Crnu Goru. Zemlja je bila puna ruskih turista koji su u ogromnom broju kupovali nekretnine. Međutim, ulaskom Crne Gore u NATO potiskuje se ruski interes, pa sada u Crnoj Gori dominiraju turski trgovci nekretninama kao i njihovi turisti.
8: Sada su Crnogorci vidjeli u kakvom su problemu. Zato što veliki broj Turaka dolazi u Crnu Goru gdje uzimaju i državljanstvo, gdje dovode svoje porodice, pa ti radnici koji rade dole počinju da dovede svoje porodice, pa imaju svoje škole, vrtiće i to najbolje upravo osjeti Crna Gora, posebno u demografskom odnosu prisustvo Turaka. Naravno, taj islamski dio u Bosni i Hercegovini koji će biti sigurno pojačan sa financijskom pomoći iz Turske i osjetit će se, već se i osjeti i na jugu Srbije, naravno na našem dijelu teritorije Kosova i Metohije.
0: Ako se ovaj trend nastavi, onda postoji opasnost da Balkan definitivno ponovo bude pod turskom kontrolom, zaključuje Jolović.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delove Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom sutra će u Srbiju povodom slave Beograda Spasovdana doneti iguman manastir Vatoped, otac Jefrem sa bratstvom. Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će biti služeno praznično bdenje. U četvrtak na Spasovdan liturgiju u porti Vaznesenske crkve služit će patrijarh Porfirije, a u 19 časova ka hramu Svetog Save kreće tradicionalna spasovdanska litija, na čijem će čelu biti pojas Presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je ogroman duhovni značaj velikog događaja koji sutra očekuje srpsku prestonicu. Reč je o ličnom predmetu Majke Božije, koji je, prema predanju, sama izatkala od kamilje dlake, kaže on.
9: Postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga, mladoženji ga poklanja kao znak svoje čistote. E, Bogorodičin pojas, zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja Logosa kroz nju, ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaplaćenog Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju, taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
0: Đako Nemanja dodaje da je kroz vekove ova svetinja delila turbulentnu sudbinu hrišćanskih naroda. Preneta iz Jerusalima u Kapadokiju, a zatim u Carigrad, gde je za vreme cara Arkadija dobila svoj raskošni kivot, dok je carica Pulhirija svojim rukama ukrasila zlatnim koncem. Postoji više teorija o sačuvanim delovima pojasa Presvete Bogorodice, otkriva otac Nemanja.
9: Najveći deo časnog pojasa koji je danas opstao čuva se u Vatopedu i tamo je dospeo posle mnogih pustolovina u kojima se obreo. Naime, u toku jednog vojnog sukoba bio je od strane bugarske vojske i bugarskog cara, koji se sukobio sa vizantijskim carem, zaplenjen i odnet u Bugarsku, pa ga kasnije predanje nalazi opet posle borbe našeg kneza Lazara i bugarske vojske, prelazi u ruke kneza Lazara i on ga predaje, dakle, kao dar uz još nekoliko svetinja, krst svetoga cara Konstantina, daje ga kao dar manastiru Vatopedu.
0: Sa druge strane, napominje naš sagovornik, u samoj Grčkoj postoji drugačije istorijsko predanje o tome kako je relikvija stigla na Svetu Goru. Naime, pojas je manastir u Vatopedu u 14. veku poklonio vizantijski car Jovan Kantakuzin. Ove istorijske nejasnoće na vrlo jasan način slikaju kako je sudima crkve i pravoslavnog naroda neraskidivo vezana za sve teškoće ovozemaljske istorije, dodaje naš sagovornik. Otac Nemanja kaže da dolazak ove relikvije u Srbiju predstavlja ogroman organizacioni i bezbednostni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logistiku, kaže đakon.
9: Istorija odnosa naroda, primjera radi našeg, sa pravoslavnim Grcima, sa pravoslavnim Rusima, sa opšte narodima oko nas koji dele i teškoće, ako hoćete, naše istorijske sudbine, ali i blagoslove koje kroz te teškoće dolaze. Ta istorija vam je također jedno svedočanstvo šta znači hrišćanski život i na koji način hrišćanski život izlazi iz okvira ovih svakodnevnih stvari, problema i obaveza.
0: Za vernike pojas Presvete Bogorodice neraskidivo je vezan za temu čuda. Pojas Presvete Bogorodice čuvao je Jerusalim, a u 9. veku zabeleženo je čuveno isceljenje carice Zoje, supruga Lava VI. Mudrog. Čuda koja se danas dešavaju zapisali su monasi Vatopeda. Mnogi koji pristupe kivotu najpre osete božanstveni nezemaljski miris, a brojna su svedočanstva o isceljivanju od najtežih bolesti i darivanju dece roditeljima koji nisu mogli da ih imaju.
6: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Moskva aktivno razvija investicione i ekonomske odnose sa vodećim svetskim državama, pri čemu Kina zauzima mesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije, navodi se u saopštenju specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva. Inače, Putin je stigao u dvodnevnu posetu Kini, a sutra će biti održan sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle izvršiti napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Iranski general Ali Abdullahi izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana, koja će, kako je rekao, odsjeći ruku svakom agresoru. Pregovarački proces u Ukrajini u ćorsu, kako izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, i dodao da Rusija ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se načini suštinski napredak u rešavanju sukoba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovo i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma. A španski teniser Carlos Alcaraz saopštio da zbog povrede neće igrati ni na predstojećem Wimbledonu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati. A popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. A podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža Remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sam vam se bili u režiji tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, prijatno večer.
6: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...
10: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

ljubavi moja, da li si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni Radio Novosti.